0: Kovaču, za Valjevo, za Šabac i naravno za Draginje i Volitine. Idemo Cuzele!
1: Idemo Cuzele!
2: Za firmu!